0: ngeko 0-5-2-9-8-9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Kandongo. Radio budu joliko. Usebo.
1: Ma chama jie.
0: Taida tabu mpozi gweyo.
1: Eno Douglas ndi chesiga.
0: Kiugende kona.
1: Wewe wano tuku wengomeyo.
0: Wee ndio.
1: Mmm. Ndiyo wabadi ya likaito.
0: Mmhmm.
1: Pamulido ya jari wano kaya anja.
0: Mmhm.
1: Musa alibugere.
0: Mmhmm.
1: Neni nechibuzo tige dani.
0: Mbozampu dide.
1: Kana kaimba ka alien ya galifa.
0: Uhum.
1: Walimu jiwari waka kuriye mwaka nina kalifamilia ya zemo waka piata
0: na kutu jakado jeneza kwa jaka kulitira
1: kare dan na Douglas ndike
0: ngane basi kare banda chotira banda vile wewe kwa sana kupanga utambla fena chokula chaka mnyo njidela tujakado jeneza kwa kwa chwe mbubu budde nzensumula haba wangu de kusente munga machima nanga badi de kusente mwili mtia junior enamba yesembi ya setumwe mu olide sente ee mbamba laba wanonete mwagala kumpa kusente chukanga nsebaga matibandange mwangu demupe kusente nga mwete mwagala kumpa kusente juni yofunye mitwalo mnana alide kasente anio mlala wana alide kasente waluwa inena besembe yonkaga muemu ee abidi chikumi nkaga muemu afunye mitwale satumu kasamvu mm. Waluwa inena besembe yonkaga munya afunye mitwalo kumi mwe kumi tano na iye wangu lide kasente ania inawa ni nembe